Алембин тобунун орундауунда Аскар Эгөөбаевдин өлөңүнө жазылган Марат Ильястын аны Сезим.